Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba.